Det var plate nummer 1 I dag, Campingvogna med Øystein Sunde. Plate nummer 2, det Rause roser med Sverre Eilertsen.

Det var plate nummer 1 I dag, Campingvogna med Øystein Sunde. Plate nummer 2, det Rause roser med Sverre Eilertsen.

Det var plate nummer 1 Ida, campingvogna med Øystein Sunde. Plate nummer 2, det Rause roser med Sverre Eilertsen.

Ja, den gick liksom upp och ner och fram och tillbaka. Men det var Pat Boone med Love Letter in the Sun. Så hör vi på Tom Jones med Green Green Grass of Home.

Det var en kryss över här, men det är samma. I'm gonna knock on your door, hörde vi det där. Producenten ska ringa upp delvinnare nummer 3, och mens hon gör det så hör vi på Paul, och Paul är med. Hej Paul.

Det var plate nummer 1 I dag, Campingvogna med Øystein Sunde. Plate nummer 2, det Rause roser med Sverre Eilertsen.

Det var plate nummer 1 I dag, Campingvogna med Øystein Sunde. Plate nummer 2, det Rause roser med Sverre Eilersen.

Och den var bråstopp. Det var arvingarna det med hennes ögon. Jag har ett spörsmål ute. Vad heter tv-serien till han som hade makker Harry Klein? Jag ser det, jag har sett det många gånger jag idag. Men. Det är bara att ringa in på 69 29 42 42. Och det räcker ju sen några hälsningar ännu. Det är många hälsningar här, men det är bara att ska vänta. Jag ska spela två sånger till för jag börjar och läsa hälsningar. Och nu ska ni höra på Grönvall med Älskar du mig ännu?

Det var Grønvold det med «Elsker du meg ennå?». Så kommer Emil Sigbrigtsson og skal synge «Her».